0: Asyik FM mana mahu lain daripada yang lain dah lalui waktu untuk hal berkongsi jangkaan keadaan cuaca seluruh negara dan ku Ipah Gelap Adih teruskan lagi mulakan Ipah Gelap Adih ku Semenanjung Semenanjung Sabah serta Sarawak dan juga Reza akan ki baca untuk berkes dan ini akan kembali untuk malam ya. Okey, jadi kalau hinai ku Semenanjung ku Ipah Gelap Adih jadi berpes bengku menyeluruh ya ku Pulau Pinang ijangkaan dan juga ribut petir di memberi di kebanyakan tempat lah ya, di Perlis dan juga Kedah selepas jenis ribut petis betir ya, ku memberi tempat ku Perak, lepas jenis Mani ku memberi tempat ku kawasan Pantai Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Walau Pek Mani ku Kelantan, Terengganu, Pahang, selepas dia dah ku Kuala Lumpur serta Putrajaya dan juga Johor, ku Sabah ribut petir di kebanyakan tempat di pedalaman dan juga Labuan, ribut petir di beberapa tempat di Sandakan, hujan di beberapa tempat di Pantai Barat dan juga Tawau, tiada hujan di Kudat. Ya, ku Sarawak ni kalau hinai ku Pegelap Adi, tinjauan adalah Mani ku memberi tempat di Betung, Sarikei, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Tiada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Rusibu.
1: Ya, baik. Untuk cuaca di belah dua ataupun di Berkes pula, ku Semenanjung berpes menyeluruh ku kawasan Kedah dan juga Pulau Pinang dan juga berpes menyeluruh juga ku kawasan pedalaman Perlis dan juga ku beberapa tempat di kawasan Pahang, Kuala Lumpur dan juga Johor. Dan juga berpes menyeluruh juga ke kawasan pedalaman Perlis dan juga ke beberapa tempat di kawasan Pahang, Kuala Lumpur dan juga Johor dan juga berpes ke beberapa tempat di kawasan pedalaman seperti Kuala Perak, Kelantan, Terengganu.

3 juta ringgit entik pembangunan Syair Islam peruntukan Ogna Kerhub, Industri Keagamaan serta Kebajikan Petugas Agama di seluruh negara. Inisiatif tersebut akan laksanakan menerusi agensi entik JAKIM sebagai usaha berterusan Kerajaan Perkasa Syair Islam di samping penjaga kebajikan golongan berkenaan. Perdana Menteri Trudeau memaklumkan peruntukan selebih 5.4 juta ringgit untuk melaksanakan kerja penegakan Yuna Kerhub, Industri Pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di beg selian Kementerian Pendidikan yang termasuk Pondok Mahfad Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kelas Al-Quran Yud Fardu Ain Kafa. Jelas nana inisiatif berkenaan bertujuan memastikan industri terbabit berada di keluar keadaan lebih selesa selama diut kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Engkloj perkembangan berkaitan 3 projek kebaikan kecil yang melibatkan industri Pondok Yutafis di Negeri Sembilan meluluskan. Datuk Seri Anwar Ibrahim terus natih itu akan melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha nak kerhub kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan. Antara industri yang terlibat ialah Mahad Tahfiz Al-Quran Al-Falah, Kuala Savah, Rantau Madrasah Al-Zikri serta Pondok Pesit Darul Taufiq yang akan menerima pembagian inisiatif sutru asas. Mata pelajaran Bahasa Melayu Yud Sejarah Engkau Sijil Pelajaran Malaysia kekal menjadi syarat wajib untuk kemasukan mak industri pengajian tinggi awam. Nak termasuk untuk pelajar pelepasan luar sistem pendidikan kebangsaan, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Tehtuh akan turut terailoi mengenai keputusan mesyuarat Jemaah Menteri yang disetujui merob ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah atau industri tahfiz. Sekolah swasta, sekolah menengah persendirian China untuk mengikuti program pengajian NUIPTA. Langkah proaktif UMKOD untuk membantu rakyat mendapati cabaran krisis berkelan global untuk tekanan ekonomi semasa termasuk menurunkan kadar sewaan premis. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi netehtuh langkah nak selaras dengan seruan Perdana Menteri serta komitmen Kementerian Kemajuan Desa Yud Abiliaya. Yang haji akan gengsi entik penekerhub agenda ekonomi desa nasional. Sementara nak Seri Dr. Ahmad Zahid netehtuh agenda perkembangkasa Bumi Putera tak boleh unggerakkan secara bersendirian sebagai agenda berkenaan memerlukan kerjasama menyeluruh dan melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan, syarikat berkaitan dengan kerajaan, GLC, sektor swasta dan masyarakat agar segera perancangan yang rangka dapat mengukur manfaat mengenai generasi akan datang. Lebih 2,000 penduduk perumahan peringkatan 4 Bandar Cheneh Pai Kemaman Terengganu bimbang dengan kehadiran sekumpulan gajah liar yang berkeliaran di kawasan Dik Umna. Kumpulan haiwan berkenaan menenek di kawasan Bek berhampiran dengan masukan terlalu hampir dengan kawasan Dik Penduduk. Menerusi Jabatan Kuasa Pembangunan Yud Keselamatan Kampung Persekutuan Peringkat 4 Wan Nordin Wan Olman Tehtuh, pihak telah pun membukakan masalah tersebut makna berpihak Jabatan Perlilitan untuk tindakan lanjut. Berita sukan bola sepak Liga Super, Pinang FC menang 2-1 membali DPMM FC dan kloj aksi terakhir Liga. Pinang FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga dengan 25 mata manakala DPMM FC hanya berada di kedudukan ke-10 selepas mengumpul 23 mat dan kloj perlawanan Moi Terengganu FC menang 1-0 membali Sabah FC. Terengganu FC di tangga ke-5 dengan 36 mata manakala Sabah FC di kedudukan ke-9 dengan 23 mata.

0: Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Agok hisip ataupun jangan lupa, jangan lepaskan untuk bersama-sama ku katih memeriahkan lagi Senamut Minggu Perpaduan. Okay? Jadi kepada para pendengar semua, orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga pukul 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma.
1: Ya, jadi Jo hibur lagi. Lagi sekali.
0: Ya, bersama dengan lagu daripada kumpulan Belltop.
1: Ilok salah ye.
0: Ay, dia tanya salah dia ya. Ha, jadi kejap lagi kita beritahulah apa salah dia.
1: Apa salah dia sebenarnya. Okay.
0: Chef M.
1: Moin umat.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, saudara, Syuk FM menemui lain daripada yang lain. Selamat pagi, berhupa, selamat pagi, salam hujung minggu dan juga selamat menyambut Hari Guru untuk tahun 2026. Baik kepada para pendengar semua, sempena cuti-cuti, orang ramai dijemput hadir untuk memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk percuma. Jadi kepada Reza, mong masa boleh cip ya, Muzium Negara pada hari ini. Jadi memang aktiviti yang menarik ya, bersama sepanjang pukul 10 pagi ini hupu gidoh ya, sehinggalah jam 10 malam adik ya, sehingga 17 hari bulan. Jadi kepada para pendengar semua gini, pukul 10 ya akan terus lagi bersama kuatir segmen Gajo Asyik bercerita lebih lanjut mengenai cikgu ya. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua, lagu Pai ataupun single yang terkini daripada artis pujaan ramai iaitu Shana Aslian dengan lagu yang bertajuk
2: Meletup.
1: Meletup. Mana je lain ya? Huh. Dah lain. Okey, tapi tak memang. Jadi terus layan dan juga ke TSFM.
2: Moi no moi.

0: Asyik FM Moin-Moin, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, 10-20 minit pegelap. Selamat pegelap sekali lagi. Dan juga terima kasih kepada para pendengar semua. Ada masih lagi setia ceria bersama dengan Asyik FM. Sehinggalah ke saat ini, dan harapkan kita semua pun dalam keadaan bawa-bawa sentiasa. Dan mungkin Mai sedang bersarapan pagi. Agak lewat kan? Jadi semestinya pada hujung minggu rutin agak berbeza daripada hari biasa ya, disebabkan oleh Mong setengah mai cuti ya Reza. Jadi sebagai orang yang bekerja, jadi headnya memang awal lah ya, sarapan pagi ya.
1: Betul, awal
0: seawal jam rib ya.
1: Sarapan pukul 7 lah sebelum masuk konti ya. Sebelum bertugas pukul 7 lebih.
0: Okay.
1: Jadi selalu kalau Amran lah kan, kalau time cuti, kalau macam dia tak tugas, sarapan lah, menu sarapan jima selalunya.
0: Menu sarapan sarap mademong.
1: Sarap mademong ya.
0: Sarap mademong lah ya. Mongku blok ya. Mungkin kalau dahi bosan ataupun hihot kelainan pagi-pagi cik nak kedai. Kalau tak dah, kalau mong kerajinan joy ge, jadi boleh masak sendiri. Jadi menu je pek kisah lah ya. Mademong mademong ku pada mademong ku degual, mademong ku peti ais saja boleh. Termasuk puk sengit. Puk sengit. Cak buji.
1: Cak buji pun boleh.
0: Roti sengit pun boleh. Boleh.
1: Yang penting masa. Yang penting berisi lah. Yang punya akad ni kan.
0: Ya, betul. Jadi sesimpel aja ataupun memang semudah aja. Tak perlu rumit, tak perlu macam-macam. Jadi kadang-kadang mai berfikir bihot ya. Tapi lain mai lain cara lah kan. Lain mai lain cara. Tapi kalau ini sesimpel aja. Sesimpel aja. Dan sebenarnya taklah terlalu awal juga. Mungkin dalam pukul 9 gitu dah baru sarapan lah ya. Pukul 7 ya, pek lalu sangat lah. Pek lalu, terlalu awal. Aja dalam masih mood termenung lagi. Termenung lagi keradi.
1: Masih mimpi dibuai mimpi.
0: Aja tengah ki Romain je fikir. Tengah ki install semua benda. Reset balik.
1: Macam buka PC je. Refresh no.
0: Refresh no. Starting up aja lingah ya. Satu jam.
1: Satu jam.
0: Lingah sangat eh. Lain mai lain cara. Setengah mai je. Naik sarapan pagi cak sana.
1: Betul.
0: Tengah hari lah pendek cak. Lepas je setengah hari. Setengah mai ni. Pek naik sarapan pagi naik cak tengah hari terus. Naik cak sana. Setengah mai je kan. Tapi ni. Setengah mai pagi boleh, tengah hari boleh, semua boleh. Minum petang, makan malam.
1: Kiranya ki lengkapkan anu Ajima time jadual untuk
0: jadual harian. Cana, ya.
1: Jadual harian.
0: Jadi cana aku kijoi bagi aku asrama.
1: Pukul 8, pukul 12, 1, pukul 4, 5 dan juga pukul 8 mengut balik.
0: Ataupun lepas je dah minum tengah malam.
1: Minum tengah malam pukul 10.
0: Seronok betul di sini ya. Jadi Aji pe boleh komen malah ya, sebabnya Aji masing-masing punya ya kebiasaan. Kadang-kadang hi dah hineng macam memang kerap gitu dia kaki cacat. Tapi ni sebenarnya kijoi kebiasaan ni leh. Keperluan ibro ya. Ada ni terutama mai yang dia kerja-kerja fizikal lah ya. Kerja-kerja kebun, kerja kampung ya. Jadi memerlukan tenaga lebih, jadi kicak joy. Jadi joy kali maksudnya. Kadang-kadang bukan kicak joy tapi kihot joy kali. Gaji lah ya.
1: Sebenarnya yang cak joy dia pun kadang-kadang hineng ibro je, bukanlah gemuk sangat pun. Bukanlah ngeromai ji berisi ataupun dia, tapi sebenarnya mungkin kihot ni kijoi jadual ni kan.
0: Ya, betul-betul. Pek kijoi jadual, kira rasa pek lengkap isi semua.
1: Betul.
0: Jadi ajalah ya, mungkin lah pek ipan ni ya. So hanya yang berkaitan boleh kijawab ya. Jadi kepada para pendengar semua, gini Johar akan bercerita mengenai perubahan monsun lah ya. Jadi kepada para pendengar semua, jom ikuti lagu-lagu ku pegelap adik. Jadi kalau berkelapangan walah mantuk aktiviti, jom amalkan budaya hidup sehat. Dengan cara mah gerakkan gek-gek layu kubrong hit semua ya. Neng ku belakang ada gaji mong maim. Tiba-tiba har ore ha do tiba-tiba rajit ki bercangkul dekat ke belakang gaji.
1: Betul.
0: Ki cangkul ki berkulam, bukan gaji.
1: Bukan.
0: Bukan gaji. Bukan gaji maksud jan. Hi gerakan, maksudnya bergerak lah ya, biar mong pergerakan hi. Jangan hi ke tali hineng TV, tali hi cak pun depan TV. Lepas je dah janganlah hi ige ikut kerusi, hineng telefon sahaja semata-mata ya, tak bergerak. Aje maksudnya hi oi gerakan.
1: Pergerakan yang ramai je, bukanlah joy pun bukanlah sangat among ramai kompleks, tapi senang.
0: Senang
1: ya. Ieu rengangan gay-gay kepai ku super-super, ieu rengangan ditarik tengah lebih kurang ngaji lah.
0: Tak pernah senaman ki rengangan krem. Ti itak ti sui.
1: Lekat dia terangkat itak.
0: Bibi pikir bersemangat banyak ni tak ya. Bukan aja ya.
1: Bukan. Kena nak masa aku akulah dari terus.
0: Ada deh Kibal O. Ada ni DJ Amran tu DJ Reza by or eng bersenaman ada. Kena bersenaman je. Ditah direh. Dan panjang main padang nak hiran. Pernah ki bersenaman ni. Jadi tiba-tiba ki bersenaman. Adik mak ini buang tebiat ke mak.
1: Kira kita kira ya, pesanan himo masyarakat daripada Reza dan juga Amran.
0: Ya betul. Tapi ni salah pahaman ya.
1: Salah pahaman.
0: Okay, jadi kepada para pendengar semua, jom bersama dengan Itam Jalmol, lagu yang bertajuk
1: Jaga Kesihatan.
0: Aisyah FM.
1: Moin.

Dah Juk Asyik DJ 2 Pagi, tajuk utama akhbar, berita semasa, semestinya di Asyik FM. Moin moin, lain daripada yang lain.

Jelasnya inisiatif ia untuk memastikan institusi yang ada pada tahap yang lebih selesa, selamat dan juga kondusif untuk proses pembelajaran dan juga pembangunan sasia pelajar. Agenda pemerkasaan Bumiputera boleh digerakkan secara BE giat dah ginahu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebaliknya agenda yang kena kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan, syarikat berkaitan kerajaan GLC, sektor swasta dengan masyarakat supaya semua perancangan dan rangka dapat bahagi piidah kepada generasi yang akan datang. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga Sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia kekal jadi syarat wajib untuk kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam, termasuklah untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Maginahu sama terpakai kepada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri dan dipersetujuk beberapa ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah dan juga institusi tahfiz, sekolah swasta dan juga sekolah menengah persendirian Cina untuk mengikut program pengajian The IPTA. Lebih 200 projek naik taraf medan selera dengan pusat penjajah ada seluruh negara yang dibuat tahun ini disasarkan siap sepenuhnya menjelang bulan 12 selaras dengan usaha kerajaan untuk mengukuhkan kemudahan awam untuk keselesaan rakyat. Menteri Perumahan dengan Kerajaan Tempatan Ngakom yang menerusi hantaran di Facebook Maginahu, projek DBW Kementerian ia melibatkan kos antara RM300,000 sampai RM500,000 untuk setiap projek. Lebih 2,000 penduduk perumahan peringkat 4 Bandar Ceneh Baharu Kemaman Terengganu risau dengan sekumpulan gajah liar yang berkeliar di kawasan rumah kanyik dia. Kumpulan haiwan yang dicengok keluar dari kawasan hutan yang dekat dan masuk ke kawasan rumah penduduk. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan Peringkat 4, Wan Nordin Wan Omar Maginahu, pihaknya dia pun menghagi masalah yang kepada pihak Jabatan Pilihan untuk tindakan yang lanjut. Sukan Bola Sepak Liga Super, Penang FC menang 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi Liga terakhir sekaligus menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga dengan 25 mata. Manakala DPMM FC ada di kedudukan ke-10 lepas ngompol 23 mata. Dalam perlawanan yang lain, Terengganu FC menang 1-0 ke atas Sabah FC. Terengganu FC di tangga ke-5 dengan 36 mata. Manakala Sabah FC di kedudukan 9 dengan 23 mata. Majlis Olimpik Malaysia nikat untuk memperjuangkan sukan sepak takraw supaya ia dipertandingkan di pentas Olimpik di masa akan datang. Giat di khabar Presidennya Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria. Kenyataan ia datang menjelang kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw di Stadium Titiwangsa yang dijadualkan berlangsung esok sampai Sabtu depan. Sangkat dengan berita jakan dari HFM, berita yang tidak disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: lain daripada yang lain.
1: Bhook lagi zoron ki bhook lagi. Murghe ki bang hame koyal ki bhook lagi.

0: Gah, pasti pade.
1: Perlu saya tekan kat sini, daripada 5 spesies Plasmodium tadi, dia boleh dibagi pada 2 kumpulan. Okey. Kumpulan yang pertama adalah kumpulan yang menyebabkan penyakit malaria manusia, kita panggil. Kenapa disebut sebagai penyakit malaria manusia? Kerana parasit ini dia boleh berpindah daripada manusia kepada manusia. Maknanya manusia pertama kena digigit nyamuk, pindah ke manusia yang lain. Dan spesies yang saya sebut tadi, 5 tadi, 1 hingga 4 tu adalah parasit yang menyebabkan malaria manusia. Dan parasit yang terakhir, yang kelima tu, Plasmodium knowlesi, kita namakan sebagai penyebab malaria zoonotik. Zoonotik ni bermaksud malaria haiwan. Maknanya kata manusia dapat jangkitan berpunca daripada sumbernya daripada haiwan. Terutama yang kita tahu setakat ni adalah puncanya adalah monyet lah. Daripada monyet digigit oleh nyamuk, nyamuk pindah kepada manusia.

banyak betul nak beli barang keluar hari Ika. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah Ika? Aduh, kadang-kadang empat nahu kita. Harga mana nak paling berbaloi? Lalu rasa macam ada kedai lain nak jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang masih Ika hanya dengan satu carian hak mudah je nahu. Tak payah lagi bazir masa kecun-kecan dengan Price Catcher. Ma boleh bandingkan harga barang keperluan dari banyak kedai. Ma boleh nahu kedai mana nak tawarkan harga terbaik, kat mana-mana pun boleh ma cek. Hasilnya, tak payah ma risau lagi. Shopping, guna aja Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terbaru dan buat keputusan hak betul. Price Catcher, bandingkan harga, baru beli.

Okey, dan muzik tradisional ya, kerap okey bersama dengan petikan dari Bah Kang Bahmat membawa kita ke pukul 2.32 minit petang. Jadi macam biasa, setengah jam kita akan bersama dalam Khazanah Seni Asyik, lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Genabak, lagu-lagu Sewang, masyarakat orang hulu kita, 18 kuk kaum ya. Dan kita akan dengarkan lagu dari kumpulan Jooh dari kampung Sungai Bumbun ya, Pulau Keri, dengan lagu kanyok bertajuk Pera Gonteng. Dan selepas yang kita ke suku kaum Lanoh ya, dari kampung Aibah Gerik Perak, nyanyian dari Kasim Ahmad, dan seterusnya kumpulan Dakdek ya, okay, merupakan kumpulan suku kaum Kinta yang akan menyampaikan lagu Bungok Tanjung ataupun Chot Rem, lagu baru kita rakam sebenarnya tahun lepas masa Hari Malaysia ya. Dan kita juga ada set lagu dari suku kaum Jahai, okey, dari kumpulan Sedih, okey, tajuk lagu Kanyo Be Tadoh Die ataupun Ibu Tunggu Saya ya. Okey, jadi kita dengarkan 3-4 lagu sebenarnya, okey, daripada suku kaum Mahmeri, Lanoh, Kinta dan juga Jahai. Jadi terus dengarkan Asyik FM, Moi Numai.

Aikie moy numoy Asyik FM ya 18 suku kaum. Aikie dalam Kazana Seni Asyik sampai ke pukul 3 petang, lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Sewang ya. Masyarakat orang hulu kita 18 suku kaum ya. Kita ada dengarkan lagu daripada Mahmeri, Lanoh, Kintak dan juga Cahai. Dan selepasnya kita dengarkan lagi daripada 4 suku kaum, nyanyian suku kaum Jakun, kumpulan Seri Punan, Gunung Ganang. Dan selepasnya dari suku kaum Jahud ya, okay, bersama dengan Teras Ruai dengan lagu Kanyok Ihek Beramai. Kita juga ada nyanyian daripada suku kaum Semelai bersama dengan Puyang Inolantuk dengan lagunya Terong Rutup. Dan lagu terakhir suku kaum Temuan dari kampung Bukit Tadum, Payu Rumput ya, kumpulan Johor dengan lagu Hayam Katik ya. Jadi kita dengarkan lagu-lagu tradisional okay. Dan selepas ya, tiga petang berita Temuan akan disiarkan. Kita akan bersama semula selepas berita dalam Kazanah, bukan Kazanah tapi dalam Suara 34 Puncak Prestasi.

dekat kejadian dekat Simpang Tiga Mengholo, mahala ke Kampung Gajah Itin, mangsa orang lelaki umur 32 tahun dan bini Dian umur 33 tahun dikabarkan meninggal dunia ke tempat kejadian disebabkan tersepik dalam kenderaan gidi. Selain dua orang lelaki yang naik lori itu juga termasuk pemandu dan kelindan cuma ada cedera ringan hajeng. Sukan bola sepak Imigrasi FC bakal datang dengan identiti baru musim depan melalui proses penyenamaan balik pasukan Liga Super Itin bagi membina sokongan peminat terutama sekali dekat utara tanah air. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Safidun Nasirton Ismail mengabar pengumuman seterusnya pasal hal Itin akan dibuat dalam masa terdekat selepas perbincangan pasalnya selesai. Sekian aja yang bertemuan daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Mardia Muhammad Zain daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Berkentang tali dana, tali teluk menuju tanah pulau. Jaman ke hayam kokok dana, hayam kokok dana simpang lima. Pasir kasar, pasir halus, pasir lomat menua tujuh. Ongok neng, buong bangkik mani, buong bangkik mani, piji pantai moyang. Tentang berjuduk na, buah keledak dosuk, tentang berapak bunyi pungsak. Buai-buai lah, timok moyang meluk. Selanting bunyi burung selantik, selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladailah laman kuak, bukit gunung tinggi.

0: Dan mohon juga boleh kelingai kami melalui MyFreeview706. Dan jangan lupa juga boleh muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam dia punya slogan lah. RTM Click betul-betul percuma. Baiklah Omuhan, Omuhan boleh hantarkan voice note ataupun rekaman suara nyanyian Omuhan untuk segmen Moh Karok ni ke talian Asyik iaitu 0133151600. Bukan aja rekaman suara, kalau nak hantar dalam bentuk video pun boleh. Ha. Tapi sebelum tu, mau kita kelingai dululah nyanyian daripada rakan kita Sam daripada Sungai Pertak 22 dengan tajuk lagu dan Hidup Bersama. Semoga mati ibu, Moh Karok.
1: Ya, silakan. Masuk gogo kita.

Ya, moin moin Aisyah FM, lain daripada yang lain. Pukul 5.44 minit petang dan masih lagi bersama dengan aku, Rio Kat sini dan dalam segmen Asyiknya Bollywood. Dan baiklah, Oman, di sini akan berkongsi amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Masa yang dikeluarkan adalah 3.10 petang teh untuk kawasan ribut yang dijangka akan ribut peti ataupun hujan lebat dekat Pahang, iaitu dekat Bera Pekan dengan Rompin, lepas tu dekat Negeri Sembilan, Melaka, Johor, lepas tu dekat Sarawak, dekat Kuching, Serian, Samarahan, Sarike, Julau, Sibu, Kanowit, Mukah Darul Matu Dalat dengan Mukah Kapit, Song Kapit dan Bukit Mabong, Bintulu Tatau dan Miri Beluru Telang Usan dan Marudi, Sabah Sabah pula dekat pedalaman Beaufort, Nabawan, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat Tawau, Sandakan Tongod Kinabatangan dan Sandakan juga Kudat. Jadi mungkin rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang disebut tu, mana yang nak keluar pada petang ni ataupun sampai pukul 7 gelap ni gelap, mungkin boleh bawa baju hujan bagi yang rakan-rakan bawa bawa motor dan juga bawa payung kepada rakan-rakan yang bawa kereta. Senang nak ke mana kan kalau ada payung. Pelamuannya yang kemana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Muhan walaupun di mana Om Muhan berada. Mau kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Arijit Singh dan juga Arman Khanna dengan tajuk lagu dia Gehrahua. Semoga Om Muhan tiba, Aisyah FM, moin-moin.

Ya, moin-moin Aisyah FM lain daripada yang lain. Pukul 6.57 minit petang. Ha, sekejap je lagi kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyik Berpihai. Dan Om Mohan masih lagi bertemankan aku, Rio Kasinin, dalam segmen Asyik Bollywood lah. Sebelum kita ke segmen seterusnya, itu segmen Asyik yang Berpihoi, dekat sini aku nak berkongsi isu semasa. Benda ni terjadi dekat Sydney. Seorang jantan berumur 30 tahun dilaporkan berada dalam keadaan kritikal hari malam lepas diserang siku jerung di kebarat Australia, menurut kenyataan perkhidmatan menyelamat kepada AFT. Jurucakap ST John Ambulan Barat Australia khabar insiden itu terjadi selepas jam 10 pagi waktu tempatan di luar pantai pulau Rottnest berhampiran bandar Perth. Kemudian helikopter penyelamat pihak polis dan perkhidmatan kecemasan pulau kini berada di lokasi kejadian. Menurut sumber, ada hampir 1,300 insiden jerung direkod di sekitar Australia sejak 1,791, dengan lebih 260 daripadanya mengakibatkan kematian. Jadi itulah sedikit info yang aku nak kongsikan pada belah petang ni. Dan berdasarkan kisah ni, kita kena berhati-hati walaupun di mana kita berada. Kita kena sentiasa peka dengan keadaan sekeliling kita. Baiklah, Oman. Sekejap lagi kita ke segmen seterusnya. Segmen Asyik Berpihoi. Tapi sebelum tu, kita akan menutup tirai segmen Asyiknya Bollywood dengan lagu daripada Sonu Nigam dan Shreya Ghoshal, Menhona. Semoga berhati-hati. Asyik FM. Moin-moin.

Ya, jadi nak tanya seng mong lagu nong DJ Linda ni, ni lagu bertajuk E-Podge. Ha. Jadi ia mungkin mestinya pakai urunan E-Podge. Ada pada jam 8 nanti sehingga puduh ada pada jam 9 nanti. Oh, jam 9, jam 8. Nah, ha. Leluk pun banyak kena terima kasih kerana setia lagi. Dan terima kasih jadikan Kandi sebagai teman hiburan yang kena. Tak kisah enok saja yang berada enok ketika puduh enok jam 8 22 minit layak balik. Okey, jadi kenapa lepas doh akal ini jam 9 ya, akan saya mengumumkan gah utama berita jam 9 ke udara. Dan untuk rakan-rakan kenapa jangan will untuk kongsikan ini punya memori dan kenangan. Ha, jadi kongsikan lagu yang mok kenangan untuk yang kenapa. Jadi boleh kongsikan enklod talian WhatsApp Asik FM, iaitu enklod talian 013-3151-600. Dan yang kena pun boleh kongsikan melalui Encloud Live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh. Jadi puduh mod 35 mata memandang yang sedang komen-komen sering bercerita mengenai kisah-kisah isotek ke. Jadi yang kena boleh kongsikan je, mungkinlah itu nak yang punya pesanan untuk rakan-rakan yang jeruk daripada air, dan mungkin pesanannya untuk bukba yang ke. Jadi yang pun boleh yang kongsikan je, yang terelakkan gah untuk mana pun. Contohlah mabuk lah, Amir, Yedo, nama-nama reknak NKL tu, contohlah kerajaan KL, NKL tu, gah me je madu, sentiasa sihat, jangan risaukan kan ye. Sebab main buat tu kadang-kadang walaupun hajik leotong menehleh, tapi nak punya risau nak lain macam. Walaupun hajik berjambang, bermisih, ya, hajmuk kehidupan ri, tapi risau main buk buk itu tak pernah hilang. Tambah-tambah lagi kalau buk, lagi lana risau. Ilelok pun nak lah, sentiasa ingat lah nak, walaupun egel enjero. Mok masa, mok cuti, mak berkampung, mak cuti. Nek is nar is pun okey lah, janji dapat ene mak buk buk, nak umne mak yang penting ilelok pun kena sentiasa lah ingat nak, jangan pernah ewel mok nak. Okeylah, kena berjadi seterusnya. Well, jom saya mong bel lagu Nong Fendi Mas Band. Nen-nen lagu tetap di hati ke udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta kepada RM900 juta bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah bagi darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada RM2.4 bilion kepada RM4 bilion bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
1: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas mendorong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPJK Arada, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat, kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urutan penyelenggaraan kita, kita akan berikan kontrak yang lebih untuk mereka boleh berkembang. Itu janji saya.
0: Jelas Perdana Menteri, had nilai sebut harga projek bagi kontraktor kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Aminuddin Awang menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
2: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: Aminuddin Awang. Cadangan penggubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
3: Akta ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Bat Urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Bat Urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Rahmat Zaid dalam pada itu berkata kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang perteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia, SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS.
4: Nah, jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan, termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian

0: Sembanglah Asyik FM. Moi-moi, dengarlah Asyik FM. Lain daripada yang lain.
1: Ya, Asyik FM, Moinong Mois, mesti lain daripada yang lain. Jadi, Mekanembut, selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, selamat kembali lagi dan salam kasih sayang untuk pendengar Kenembut, Tok Kizah, and Lok Brada ketika puduh, maluk yang bekerja, maluk yang berpihoy, maluk yang memerantau. Jadi lupa nak nate sengmong lagu Nong Ella, nate lagu bertajuk Gemilang. Jadi sebelum nate jam 9 tepat layak nate sengmong gah utama berita jam 9 ke udara. Okey, kenapa ketika puduh ayo bersama ayo lagi Mizi aka Pak Abu bertemankan ketika puduh and close segment iaitu memori dan lagu. Jadi, Nyo Kenembo boleh kongsikan lagu bersertakan Nyo punya kenangan lah. Tak kisah ilik-ilik kenangan pun kongsi. Mungkin kenangan yang berlaku sejam lepas, seminit lepas, ataupun sehari lepas, seminggu lepas, setahun lepas ke. Jadi, boleh kongsikan je. Tak kisah kenangan daripada segi ilok mungkin pernah cip-cip jag sengkot telur ke kelil. Unak pun kenangan je. Mungkin tengah cip-cip nakap kabel layar ke. Unak pun kenangan je. Tak kisah. Jadi, kongsikan you punya kenangan. Dan yang pun boleh kongsikan talian WhatsApp Asyik FM iaitu ekla talian 013-315-1600 ataupun yang kena boleh kongsikan ekla ruangan TikTok live Asyik FM yang sedang berserang langsung ketiga puduh. Okey, jadi leluh pun Mekanember yang masih lagi umroh bekerja nak berhati-hati bekerja, yang memandu pun berhati-hati memandu, maluk yang berpihoy andi nak te pihoy mej-mej lah. Akan masa untuk bersembang santai bersama keluarga yang tersayang. Okey, kerebut, jadi jom saya mong aneng lagu perkongsian yang pertama pendengar iaitu Janah daripada Bumi Mahsuri. Dan nak tak nak kongsikan lagu ate yang bertajuk Ifan. Penyanyi anaklah Ifan 710. Jadi nak punya tajuk lagu ate Jangan Paksa Rindu. Dan nak punya kenangan ialah memori meskipun semua senoi tinggalkan tapi tak semestinya yang balik teh akan ataupun tak pernah akan tinggalkan bermaksud tak ahad lah. Ini pun walaupun seoi moi perak mak tak umpet pun mak jangan risau. Sentiasa akan dirindui dan takkan pernah umperak daripada nong tak ahad. Jadi jom saya mohon, Jangan Paksa Rindu. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi nak tak sengmong lagu Nong Jermus. Nah, nak ini lagu bertajuk Ipo Maha. Okey, jadi kerembuk uluh tu ialah lagu-lagu yang merona mengamikan kenangan je lah. Lagu-lagu mana seperti lagu Susem nak tak lah. Macam rakan dan engkau TikTok dah tu naruh nak komen nak tak lah. Nak bercerita sedap apa je semong lagu-lagu mana. Aduh, beza dengan lagu Pai tu. Memang lagu Pai tu sedap-sedap baik daripada segi anak-anak punya muzik. Tapi lagu-lagu mana, aduh, merona boleh tak ever lah merona nak punya cara umjuh, ada cara penyampaian anu nyanyian di nak lah itu nak macam kenangan je lah, kenangan lagu Pai dengan lagu Mena. Lalu pun kena berterima kasih untuk yang Pai Majmo yang kalau TikTok doh seperti biasa macam Datin Emma Neslo panas lah, cah biskut tawa yang kering-kering mantap lah, macam memang ngam lah kalau Neslo panas ke Nescafe ke terkena dengan anu biskut biskut tawa, jangan biskut yang berkrim lah, biskut tawa lah. Gemini, elok maksud Susil, aduh pertanyaan daripada Gemini no Kuala Muha. Elok maksud Susem, Susem nak sejenis susu. Sejenis ano Neng Ong ano paling top lah untuk kalangan-kalangan tekta lah. Ini jam-jam Yahya akak. Kalau mok jenis ri Susem tu, mok jenis ri kalau tok nak Ong Susem memang habis lah. Takkan mulu nak tok bersemangat untuk nak tekta kerja Yahya anak. Kena nak perkenalkan Susem hujek macam-macam gaya lah ri sendiri. Macam gaya tak iminat pada orang anak lah Neslo lah. Kalau gaya iminat, kalau gaya lah Neslo. Jadi tanpa Neslo kau rasa aduh, itu bersemangat imbek kerja kerwaji selera dah tu memo. Tapi kalau nak kena Neslo nak mageloh itu peh umur nak kerja lah marob jam pun tiba bersemangat. Tapi marob jam kau kena sambung balik Neslo nak. Jadi lalu pun janganlah orang main susah yang kuat-kuat benda-benda berdehid jangan sentiasa lah sebab nak membahayakan kesihatan ejek. Okeylah, jadi terus well, jom semong well lagu nong perkongsian rakan engkau TikTok iaitu Mia. Mia nong post well nak kongsi datang lagu tiada pengganti daripada Mito Baito. Jadi nak punya kenangan datang lah mengingatki anu nak ni pertemuan lah. Mungkin mana sama yang special ataupun mungkin ni sama yang pernah menagluti henum selama nak berkawan nak lah. Jadi lalu pun dengan pengunduran ni sama dan hilang ni sama, aduh semoga suatu hari nanti mok peganti yang akan tiba untuk menyembuhkan kelukaan enklogenum yang pernah saya rasa sakit sebelum lah top. Jadi semoga umat semua Naberta daripada tak hati untuk ekonomik benda yang meja-meja. Okeylah, jadi jom semong aneng lagu tiada pengganti. Moi nong moi, lain daripada yang lain hanya di segmen Memori dan Lagu.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah semong. Nak.
1: Asyik FM. Moi nong moi. Lain daripada yang

0: banyak sekali mimpi dah.
1: Saya Puan Sansa, Piti Angah dari Kampung Dudut. Saya ngomong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
2: Dek saya nung kampung kedik. Ngomong lah Radio Moi nung moi.

Ya, memori dan lagu Anglo Radio Asyik FM semesti moy nong moy lain daripada yang lain. Jadi nak tak seng mong lagu nong Zika Zida, ini lagu bertajuk Aku Inyap Baik Ke Udara. Ya, jadi terima kasih makrimba pendengar Radio Asyik FM yang masih lagi setia bersama 30 hingga jam 10. Layak balik teh masih bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu Anglo segmen Memori dan Lagu. Jadi kongsikan yang punya lagu berceritakan kenangan melalui talian WhatsApp Asyik FM 013-3151-600. Dan ataupun boleh kongsikan melalui Enyek Keluar Live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh ke udara. Okey, kenemba, jadi sebelum saya teruskan punya hiburan semasa, jadi anu yang munegah ingin kongsikan untuk yang kenemba. Di Malaysia tak akan tempuan ataupun pertimbang mengenai isu pengampunan dan membitkan ahli perniagaan yang keluar buruan Low T. Joe ataupun Joe Low. Nanti itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nana akan sebarang permohonan pengampunan dan membitkan Joe Low tak sepatut menjadi isu memandang tindakan jenayah yang mengkaitkan dengan Ahmad Enjoh dengan menyebabkan kerugian rakyat negara. Tetapi timbul kekeliruan mengenai soal Joe Low Nana tak akan bangkit bukan makna tomo isu dan Nana tak akan pertimbangkan sama ada sekali ataupun namohon pengampunan. Okey, jadi anda dapat kongsikan untuk kenember ketika puluh hingga jam 10. Manakala untuk rakan-rakan yang memandu, selamat memandu, yang bekerja nak selamat bekerja, yang berpihoi nak selamat berpihoi, yang warupai mak kerja nak selamat beristirahat. Yang paling penting, yang bekerja nak berhati-hati semasa yang bekerja, jaga keselamatan, yang jaga kesihatan. Apabila kerja ada kena ekor dan enjuh lah mengenai punya keselamatan dan kesihatan. Apabila nak perkara nak berlaku madiri-ri punya pekerja, mungkin kerja akan terganggu. Okey, jadi kerembo terus berjom eseng mong lagu perkongsian rakan Enoklo TikTok, iaitu Rabiah daripada KL, nak ejo lagu Putri Cinta Hati daripada Crystal, dan nak punya kenangan ialah persembahan Hari Guru. Dan anak tidak kongsikan anak punya kenangan maning top naik kelas kena menyanyi lagu nak, tapi cikgu nak ubah lirik waktu nak jadi datang lagu naruk sesuai dengan lagu hari tema Hari Guru. Jadi lepas jom saya mohon aneng lagu perkongsian daripada Rabiah Nong KL, Crystal Putri Cinta Hati. Moi nong moi, lain daripada yang lain, hanya di segmen Memori dan Lagu.

Ya, Syirik FM, Moi Nong Moi, semestinya lain daripada yang lain. Jadi, saudara akan yang berguna tak eseng mong lagu Nong. Ziana Zain putus terpaksa. Sebenar lagu dah dikongsikan daripada rakan yang keluar TikTok, iaitu Biah. Nak kongsikan lagu dah putus terpaksa ke udara. Okay, jadi terima kasih Makan Ember kerana setia lagi bersama Mong Enclosed Radio Asyik FM dan bertemankan Yip Mizi aka Pak Abu ke udara Enclosed segmen Memori dan Lagu. Jadi itu pun you masih lagi boleh kongsikan lagu bersertakan you punya kenangan melalui Enclosed Talian WhatsApp Asyik FM, iaitu Enclosed 013-3151-600. Dan ataupun boleh kongsikan melalui Enclosed Live siaran TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh ke udara. Jadi macam biasa, kongsikan nama yang kongsikan asal dan kongsikan tajuk lagu ataupun penyanyi ataupun kumpulan. Dan yang paling penting yang terakhir ialah yang punya kenangan. Jadi masih tinggal beberapa murah jam sampai jam 12 layak tak kalah ketika puluh hingga jam 10. 27 minit layak balik teh untuk rakan-rakan yang memandu, nak berhati-hati memandu. Kalau rasa senud, rasa ceruk, rasa lemas ke rasa macam tok selesa untuk memandu, dia boleh berhenti anda yang kuaskan kuasaan yang selamat. Seperti kalau nak highway tu, R&R lah jawapan. Sebab anak mahu tempat untuk berehat. Mungkin kalau tak tahu berehat mabek, boleh berehat yang kereta, yang lori. Kecuali motor lah, susah berehat yang motor. Sebab asal kan. Jadi boleh berhenti anak yang kuasaan-kuasaan yang manage selamat gitu lah. Sebab anak mahu kalau rasa ceruk, boleh buat cecak. Rasa selut, boleh buat tanah elap. Ataupun kalau rasa tak lalu, boleh saya gelok anak. Dan kalau mungkinlah meragam punya kesihatan, main age, pejabat-pejabat anak boleh singgah lah untuk cip-cip matandas aning. Dan untuk rakan-rakan yang beragama Islam, mungkin atik terlepas untuk menunaikan solat maghrib dan isyak. Jadi anak boleh singgah untuk menunaikan solat. Dan untuk rakan-rakan yang keluar well, untuk main amok, main aku je. Malok yang berpihoy, nak selamat berpihoy. Malok yang menikmati suasana layak teh. Mungkin ada yang mengecek main perloy. Anak hual layak balik teh. Memang sedap lah yang berpihoy embeg. Dan mungkinlah itu layak balik teh. Mereka member, malok yang tak sihat, nak bolehlah untuk berehat awal orang ubat. Mungkin layak dia tak sihat, isaka boleh baik majupa doktor aneng. Kod ubat berehat dengan endik baru baik kena ejak. Dan macam biasa atik evaluasi sebenar im semain gah sebenar alah untuk kenember pendengar-pendengar yang masih bersemong doh. Dan untuk rakan-rakan yang mungkin tak bersemong boleh trailer ikan nanti rakan-rakan kenember. Jadi logah kenember untuk amo aku leto menehleh men cacok-cacok men pe dan untuk mentok batin sekali men coj men yag men dot jadi haramnya kenember dalam keadaan yang sihat untuk ketika puduh. Dan isdoh adalah is Sabtu. Is berhujung minggu untuk rakan-rakan yang bekerja. Mungkin is bercuti. Selamat bercuti untuk rakan-rakan ketika puduh. Mungkin buat cuci berhiburan. Macam biasa kadang Sabtu duh rakan-rakan leto-leto menelih umbek ba'adis kadang mahal hiburan lah. Maksudnya mungkin buat cuci berkeroke ke ba'adis kawan-kawan ke lepak-lepak kawan ke mungkin buat bergogol wajib ke. Berhati-hatilah sambil berseronok nak kena jaga keselamatan je lah. Dan lalu pun semoga dipermudahkan segala urusan yang istuh kenemba. Okay, jadi seterusnya jom semong lagu Nong baru band dan lagu bertajuk Baba Belaes Kudara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: ye sadan nong kampung galang sengmong lah asik FM moi nong moi
1: ye ali nong kampung galang sengmong lah asik FM moi nong moi.

0: Jom kongsikan memori dan lagu di segmen Medla hanya di Asyik FM Moi Nong Moi.
1: Asyik FM Moi Nong Moi.

0: segmen Mela Memori dan Lagu. Setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Asyik FM. Mono Mono.
1: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang

Ya, jadi una ate istam jelmol bensek senayek ataupun etus dalam bahasa gobna cemburu tanda sayang. Jadi una tak lagu semong enclose segmen memori dan lagu. Ha, jadi sebelum nak temok lagu perkongsian daripada rakan-rakan yang melalui enclose TikTok, live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh ke udara NJ jam 10.53 minit berhampiran kepada jam 11 layak. Dan nyob ketika puduh masih lagi bersama Ayik Music Udara aka Pak Abu and Keluar Radio Asyik FM. Moinong moi semestinya lain daripada yang lain. Dan terima kasih untuk rakan-rakan yang merona masih lagi memilih Kandi untuk keteman kan nyob, kehibur kan nyob. Mungkin yang tengah memandu, mungkin yang tengah cek-cak, mungkin yang tengah urut layak beliktih radiant abad, mungkin yang tengah belipat abad, mungkin mok yang bersebi abdik, macam-macam cara layak teh anak umur nak semasa pri-pri lah. Jadi bolehlah, terima kasih jadikan Kandid sebagai peneman nyob kenember, dan terima kasih Ejek kerana nyob setia, dan terima kasih Ejek jadikan Kandid sebagai radio pilihan utama untuk nyob kenember. Okey, dan jadi sebelum saya teruskan saya punya segmen, jadi anu ye mengenai perkongsian mengenai pemandu lori. Jadi mok lori kesan NN 88% lebih muatan daripada had maksimum. Jadi anu ye sepang Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor nak menyita Hyundai bakal meluncurkan 41 lori mendapati NN muatan lebih daripada secara melampau menerusi OPS lebih muatan enjin negeri nak sejak Januari hingga layak te. Timbalan Pengarah JPJ Selangor Datuk Ahmad Kamaruzaman Mahnat menetuh pihak akan memandang serius enjin kes pemandu yur pemilik syarikat yang memandang remeh dengan had muatan yang telah ditetapkan. Jadi menurut segelintir pengusaha syarikat lori yang pemandu ungkesan sanggup nak perwujudkan keselamatan diri sendiri daripada pengguna jalan raya yang moy demi mengaut keuntungan. Okey, kenember yang sedang bersemong, jadi nak kongsikan gah semasa untuk kenember. Jadi anu untuk rakan-rakan yang memandu sebagai pemandu lori, jadi patuhilah had nak muatan yang telah ditetapkan undang-undang seperti JPJ. Jadi bukan elok sebenarnya untuk keselamatan diri aja. Macam kedok atek kongsi nak pentingkan diri sendiri tapi nama bahayakan pengguna jalan raya yang moy seperti yang ini kereta amis-amis sebab luri dia raya. Tambah-tambah lagi luri menggunakan brake gas. Mungkin yang laju-laju tiba-tiba air brake anak pihak gas habis tiba-tiba kosong. Jadi tak sempat dah mengelak lah kadang-kadang terpaksa. Repusuan nak berlaku lebih kemalangan mengakibatkan lori nak langgar kereta, lori nak macam-macam benda nak langgar. Jadi bukan disebabkan benda nak kadang-kadang laju AN, kadang-kadang disebabkan kenderaan nak tok meh-meh. Jadi sebelum teruskan perjalanan nak pastikan you punya kenderaan dalam keadaan yang stabil dan meh sebelum meneruskan you punya perjalanan. Jadi macam biasa, sayangi diri, sayangi keselamatan, sayangi keluarga yang tersayang sedang page boy banyak kenember. Untuk yang menuju Mek Mak Madik, malu yang umur nak wewek kejap nanti tiba-tiba nak Mek Mak Madik, nak end laju-laju, jangan end laju-laju, end lah slow-slow. Jadi ingat, seorang yang tersayang sedang page boy banyak yang keloidik. Okeylah, kedemang jom semua ngel lagu terus daripada pengusian rakan akal TikTok iaitu Ayu Kaina te. Nak ikut lagu Mia Amelia, nain lagu bertajuk Di Baling Cintaku. Jadi nak punya kenangan ate, nak mengingatkan kenangan ketika dahulu naruh sedih apabila kekasih ada meninggalkan anak apabila nanak dalam keadaan sakit. Jadi jom semua neng Di Baling Cintaku Mia Amelia ke udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Al, jadi tak dapat dan nasi log. Malu untuk rakan-rakan yang endik, anak-anak yang sif pagi, mungkin tiap-tiap hari boleh saya log lah. Cukup-cukup lah nak untuk media sosial, nak untuk scroll-scroll TikTok, scroll-scroll FB, scroll-scroll IG, bolehlah tutup anak handset nak untuk merehatkan diri anak yang daripada media sosial, daripada kisah untuk Isdote, kenangan lah. Jadi Isdote punya segmen memori dan kenangan. Jadi kehidupan itu sentiasa mok kenangan. Bermula daripada membuka mat daripada contoh awak jam 7 pagi tek, 7 ayah tek kan, awak sampai lapuk doa kah tutup, anak lah ni tercipta ni kenangan sebenar. Kenangan tu sebenar bukan dari bertahun-tahun atau kenangan tu sebenar tercipta daripada diri sendiri. Elok yang berlaku, elok yang terjadi, masa kehidupan seharian Isdote. Contoh Isdoh lah. Untuk lain Is nak tak apa lah, macam mana hari lepas dah. Mungkin Isdote pernah ano hakelil ke, mungkin mok erona kabet nakap ke, mungkin macam-macam benda berlaku. Unak pun salah satu cipta ni kenangan. Dan paling penting untuk rakan-rakan yang memandu lah, yang tengah mandu nak janganlah guna telefon bimbit, main telefon ialah sangat syurkanlah untuk guna telefon apabila memandu. Kalau cik balas WhatsApp ke, balas call, so you call ke, berhenti aneng, jangan memaksa tengah hand-in call wajib, sebab kalau call kadang tak sedar nah, hand-in punya hand-in call, tambah-tambah WhatsApp lagi. Macam call out, rasa okey je lah sebab bercara. Tapi kalau WhatsApp, hamba balas ham ni. Sebab WhatsApp dah hamba balas lagi. Ham ni lagi. Aduh, lagi bahaya. Sebab nak berlaku lebih kes kemalangan doh. Kes-kes terleka ataupun terlepas pandang. Ataupun nak hilang kawalan. Sebenarnya hilang kawalan disebabkan diri sendiri kadang-kadang. Kalau tak melibatkan kenderaan, mok ni masalah lah. Contoh ni handset atau WhatsApp tiba-tiba gop tu berkata soi. Kalau langgar nak kereta okey lagi. Yang AI nak langgar soi. Melibatkan nyawa lah bahaya ge. Jadi lu pun elakkanlah daripada penggunaan telefon bimbit ketika yang memandu ataupun ketika yang kereja pun sama je. Janganlah guna telefon masa kereja. Okey, lagu nombor jadi seterusnya well jom eseng mong well lagu nong permintaan rakan kalau TikTok dah ate. Iaitu nak kongsikan lagu nak bertajuk Ikhlas Merindu Imu. Dan anak punya kenangan atau ialah mengingatkan lagu Duh adalah salah satu pertemuan jodoh bersama pasangan. Dan puduh we nak mempunyai cacok. Aduh, bertahun nak hali ojek lah nak. Okey, lalu jom sembang dengan Ikhlas Merindu Imu ke udara. Moinong moin lain daripada yang lain.

0: Sembilan Kampung Kuala Betis, Sembang lah Asik M. Lain daripada yang lain.
1: Nolak Asik M. Boy, dong, boy.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Nak.
1: Asyik FM. Moi nong moi. Lain daripada yang lain.

0: Asyik FM.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alustar, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang, Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Kita tidak mampu melakukan yang terbaik kalau kita tak cukup ceria. Kalau kita tak happy, tak seronok bekerja, kita tak mampu nak menghasilkan yang terbaik. Bukan tak boleh buat kerja, boleh. Tapi kita akan gagal memberikan yang terbaik, menghasilkan yang terbaik kalau kita tak ceria. Soalannya, adakah anda dan saya tiap-tiap pagi ceria? Bangun pagi dengan ceria dan senyuman. Sebab kajian psikologi mengesahkan, satu pemikiran positif di waktu pagi akan menyebabkan sepanjang hari kita akan jadi positif. Bangun dengan senyuman dan dengan doa.
2: Salam FM.
3: #penyiaranjakim.

FM, salam untuk semua. 12.27 minit tengah malam. Masih lagi bersama dengan saya, Arif Razi, di Salam Santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan lagu Rayuan Hamba daripada kumpulan Firdaus. Alhamdulillah, mungkin hari ini 17 Mei 2026 Masihi ataupun hari ini 29 Zulkaedah 1447 Hijri, hari ini mungkin hari lahir anda. Kalau mungkin tak ada siapa-siapa lagi yang nak ucapkan selamat hari lahir, sayalah orang yang pertama nak ucapkan selamat hari lahir kepada saudara pendengar yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga diberikan kesihatan yang baik, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilindungi daripada segala mara bahaya. Dan kalau cakap pasal 17 Mei, semalam 16 Mei hari guru kan, ramai jugalah yang guru-guru yang saya temui menyatakan rasa gembira kerana menyambut hari guru. Ramai juga yang keluar untuk makan-makan bersama guru-guru yang lain. Dan katanya hari Isnin nanti ada sambutan hari guru di sekolah-sekolah. Jadi kita menggunakan hari kesempatan hari cuti ni untuk kita raikan bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan rakan-rakan. Selamat hari guru kepada semua guru-guru yang berada di Malaysia. Tak kira lah cikgu tu cikgu sekolah rendah ke, cikgu sekolah menengah ke, ataupun guru-guru ataupun pensyarah-pensyarah universiti ataupun orang kata institusi pengajian tinggi, mana sajalah yang berada, orang kata memberikan ilmu pengetahuan kepada semua pelajar juga murid-murid, selamat hari guru walaupun dah terlambat sehari kan. Saya nak kongsikan dengan saudara pendengar berkaitan tentang usaha Global Sumut Flotilla yang pada ketika ini berada di perairan sekitar Greece dan Turki bagi menjalankan kerja pembaikan sistem komunikasi serta enjin beberapa kapal. Dan ini turut disahkan oleh Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi, yang berkata hentian teknikal itu bersifat sementara dan tidak melibatkan sebarang pendaratan aktivis ke daratan. Dan beliau berkata keadaan laut bergelora di laluan operasi turut menjadi antara faktor yang mempengaruhi pergerakan semasa flotila. Dan beliau berkata tentang kapal-kapal ini dijangka akan meneruskan semula pelayaran menuju ke Gaza pada 17 Mei selepas semua persiapan operasi selesai dilaksanakan. Dan anda boleh dapatkan berita-berita yang sahih dan terkini melalui berita RTM di berita.rtm.gov.my. Kita teruskan hiburan pada tengah malam ini dengan lagu daripada gabungan UNIC, Ali Mohai dan juga Naufal Isa, lagu Jom Solat. Salam FM.

0: lilin yang menerangi kegelapan hatiku.
1: Salam FM, salam untuk semua. Lilin seorang guru daripada Inti. Baru saja ditemani anda di waktu ini 12.40 minit tengah malam. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Salam Sihat. Kita bawakan siaran ulangannya berkenaan tentang pentingnya vaksin. Tapi sebelum itu kita nak bawakan kepada saudara pendengar, mungkin ada saudara mara kita yang sedang berada di Tanah Suci pada ketika ini bagi menjalankan ibadah haji. Lembaga Tabung Haji memperkenalkan pelbagai pembaharuan dalam operasi masyair musim haji pada tahun ini, termasuk penyediaan sofa bed individu, khemah penebak haba serta penambahan tandas di Mina bagi meningkatkan keselesaan jemaah haji Malaysia. Ini ditekankan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Mustaqim Muhammad yang berkata operasi masyair yang berlangsung bermula 8 hingga 13 Zulhijjah bersamaan 25 hingga 29 Mei ini melibatkan hampir 2 juta jemaah haji dari seluruh dunia yang akan berada di lokasi sama bagi melaksanakan kemuncak ibadah haji. Dan menurut beliau, antara pembaharuan terbesar pada tahun ini ialah penyediaan sofa bed untuk setiap jemaah di Mina dan Arafah. Sofa bed itu katanya boleh dilaraskan untuk duduk ataupun berbaring mengikut keselesaan masing-masing, selain membantu menjadikan ruang khemah lebih tersusun dan selesa. Ini satu daripada penambahbaikan yang dilakukan saban tahun oleh Lembaga Tabung Haji bagi mengekalkan keselesaan jemaah haji Malaysia. Kita ucapkan tahniah kepada Lembaga Tabung Haji dan insyaAllah dengan penambahbaikan ini, orang kata jemaah haji kita akan lebih selesa untuk menunaikan ibadah. Baik, kita teruskan dengan hiburan kita pada tengah malam ini, lagu daripada Amal Mukhlis, Wahyu. Salam FM.

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.

0: Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Itu dia persembahan daripada kumpulan Solehah Nikmat Allah. Yang terakhirnya untuk zone relax nasyid 80-an dan juga 90-an, kita teruskan lagu yang terakhir untuk pagi ni, untuk jam yang pertama. Ini dia persembahan daripada Al-Jawahir, Mohon Padanya, Sujud Padanya.

berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau."

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea. Hangungmal Hagusipayo, Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea tau. Mesti ramai nak tahu kan? Jom kita mulakan. Okey semua, hari ini kita akan belajar awak apa khabar? Korang mesti kalau kita jumpa kawan-kawan ke cousin ke family-family long time no see, kita cakap apa? Apa dulu? Apa khabar kan? So, orang Korea pun mesti kita akan cakap how are you? Apa khabar? So, what is? Bahasa Korea, apa khabar? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? So, 꼬랑커나 요? 듣거나 나이 간식기. 잘 지냈어요? 나 볼래? 잘 지냈어요? 아, 마침 또 이뚜 양자디 기타 다녀. 기타 다녀. So, 이니 only for person who already 기타 그날. 북한 양 기타 first time 하리 이니 좀빠 apa khabar? Bukan kita cakap macam ni. Kita Korea only for kita dah kenal. Orang dah kenal kita guna. 잘 지냈어요? Macam tu. Senang kan? Okay, kita jumpa esok. Maria makan bawa lebih bahasa Korea. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim. Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6, Negeri Sembilan 95.6,
2: Cameron Highland 105.1.
3: Salam FM.
4: Salam untuk semua.